Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Dan pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a tokom dana uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Temperature između 18 i 24 stepena, tokom dana ćemo osjetiti i pad temperature, najavljuju meteorolozi. I prognoza za srijedu, malo umjereno oblačno i sunčano, jutarnja između 1 i 6, na jugu do 8, dnevna temperatura između 15 i 20 stepeni, izgleda nema kiše. Šesti sati i devet minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija u nastavku aktuelnosti portal federalna.ba.

0: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara.
0: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 10. maj, a na današnji dan 1497. godine italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u novi svijet. Doplovio je do obale Brazila i Hondurasa, uvjeren da je otkrio novi kontinent između Evrope i Azije.
5: Jednog dana kad pred njima neka zemlja velika, svi misliše
6: Indija!
5: Kad ona Amerika.
4: Na današnji dan 1655. godine Britanci su od Španije preuzeli Jamajku, koja je bila pod španskom vlašću 161 godinu. 1871. godine, 10. maja, Francuska i Njemačka potpisale sporazum u Frankfurtu kojim su Alzas i Loren ustupljeni Njemcima. Na današnji dan, 10. maja 1894. godine, rođen je američki kompozitor i dirigent Dimitri Tjomkin, poznat kao autor filmske muzike Tačno u podne, Starac i more, Pozovi M radi ubistva, Rio Bravo. Na današnji dan, 1933. godine, u Berlinu, ispred Reichstaga, nacisti su spalili više od 25.000 knjiga Marksa, Freuda, Brehta, Einsteina, najavljujući na taj način novo razdoblje u istoriji njemačke kulture.
7: Ma šta su znali generali i prkati majori, jedino da viću pali, ali nisu najgori.
4: 10. maja 1940. godine Njemačka je bez objave rata napala Holandiju, Belgiju i Luksemburg, a Velika je Britanija poslije njemačke invazije na Dansku zaposjela bivšu dansku koloniju Island. Hitlerov zamjenik Rudolf Hess na današnji dan 1941. godine spustio se padobranom u Škotsku sa namjerom da počne mirovne pregovore. Uhapšen je i kraj rata proveo u britanskom zatvoru, a na suđenju u Nürnbergu 1946. godine Hess je osuđen za ratne zločine na doživotnu robiju.
8: Narod ti je sudim sva,

0: 1994. 10. maja italijanski medijski magnat Silvio Berlusconi postaje predsjednik italijanske vlade, u koju su prvi put od Drugog svjetskog rata ušli neofašisti. Na današnji dan, 10. maja 1979. godine, umrla je Ita Rina. Ita Rina, najpoznatija jugoslavenska glumica između dva rata, koja je slavu stekla filmom Erotikon, ušla je u svjetsku enciklopediju filma. 10. maja 1876. godine u Vrhniki rođen je Ivan Cankar, jedan od najvećih slovenskih pisaca, kritičar društvenih nepravdi, borac za humanije odnose. Njegova najpoznatija djela su Sluga Jerne i Njegovo pravo, Kraljbe Tajnove, Pod križem. Ivan Cankar umro je u Ljubljani 1918. godine.
1: Čovjek i ljudi je zaznamovani strašno iskušnjom.
2: Če se imamo radi, se nam ni treba bat.
3: Maks Krnec.
4: Maks Krnec.
5: Krnec je ljubio vašog čija?
3: Ja.
6: Nikad još sam koga ljubio. Bernard ga ljubio.
0: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 10. maj.

10. maja 1960. godine američka nuklearna podmornica Triton završila je 84 dana dugo putovanje oko svijeta. Na današnji je dan 1981. godine François Mitterrand postao predsjednik Francuske.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.

gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 4, a najviša u Bijeljini i Mostaru 16 stepeni. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne i na večer. Vjetar slab do umjeren južni. Dnevna temperatura od 20 i 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
1: Informativni program Federalnog radija, kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Da. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

Član vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, Goran Gliha, predstavnik slovenske nacionalne manjine.

Slovenci u Bosni i Hercegovini su još krajem 19. vijeka među prvima osvajali planine, kasnije su bili pioniri u smučanju, gradnji sportskih objekata i organiziranju sportskih manifestacija. U tom kontinuitetu već na obnoviteljskoj skupštini SKD Cankar 13. marta 1993. godine u opkoljenom i ubijanom gradu Sarajevu osnovan je i oddelek za šport, šah in rekreacijo kao dokaz nepokolebljivog otpora. U maju iste godine u gotovo nemoguće

većim uslovima opsade. U okviru prvih Cankarevih dana, članovi SKD Cankar na čelu s neumornim Dragom Bozijom u centru Skenderija sarađuju u organiziranju prijateljskih sportskih susreta u sjedećoj odbojci Saveza paraplegičara, u nogometnim susretima ekipa Umprofor Umjetnici, Centar Stari Grad, SKD Cankar, Studio 99 i Hayat Radio Televizija. U šahovskom klubu Bosna održan je prvi brzopotezni turnir SKD Cankar. Na granatama oštećenom školskom igralištu na Koševskom brdu održan je i prvi teniski memorijal Jan Doršner. Primjeran student svestrani sportista Jan Doršner poginuo je 2. decembra 1992. godine na prvoj liniji odbrane grada Sarajeva kao jedan od 100 boraca palih na odbrani stupa. Tih mjeseci je osnovan teniski klub danas pod nazivom TK Iskra GZG koji je okupio nekoliko trenera i desetinu dječice. Mart 1994. godine Drago Bozija je održao predavanje pod naslovom Sjećanje na Zoji 84. U maju je u Šahovskom klubu Bosna održan drugi brzopotezni turnir SKD Cankar. 10 dana je trajao drugi teniski memorijal Jan Doršner na Koševskom brdu. 1995. godine u maju je u Šahovskom klubu Bosna održan treći turnir SKD Cankar. Zloslutne 4. godine blokade, koju su prvi put uspjeli probiti takmičari iz Zenice u dvorani Sportsko-kulturnog centra Skenderija, održan je treći memorijal Jan Doršner. U drugoj fazi djelovanja SKD Cankar, nakon oslobađanja grada i normalizacije života, svake godine krajem maja ili početkom juna, prema oficijalnom kalendaru Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, održavani su i dalje teniski memorialni turniri. U junu 2002. godine održan je jubilarni 10. memorijal Jan Doršner. U toku proteklih 10 godina na memorialu je učestvovalo preko 500 takmičara. U prvih 5 godina učestvovale su gotovo sve kategorije od najmlađih do veterana. Posljednjih 5 godina na turniru za prelazni pehar nastupaju samo seniorke i senior. Visoko rangirani u Teniskom savezu Bosne i Hercegovine, kao i poneki inostrani takmičar, nastupaju predstavnici brojnih klubova iz gotovo svih dijelova Bosne i Hercegovine. Tehnički organizator turnira Teniski klub Iskra GZG je izrastao u ugledan sportski klub s preko 100 aktivnih malih takmičara i 6 trenera koje vodi Emir Jesenković, pobjednik prvog memorijala iz 1993. godine. Sportski novinari su svake godine najavljivali i izvještavali o memorijalu na TV-u, u radio emisijama, u novinama i tenis magazinima. Memorijal su podržali i održali brojni ugledni sponzori. Njihovim prilazima se obezbjeđuje nagradni fond od 2000 konvertibilnih maraka, korištenje i uređenje teniskih igrališta, turnirske loptice, diplome i medalje i djelimično troškovi tehničke organizacije. Brojni uglednici kao što su visoki predstavnik UN-a William Eagleton, ambasador Drago Mirošić, gradonačelnik dr. Muhidin Hamamdžić, Drago Bozija, Tomo Počenić i drugi bili su pokrovitelji i predstavnici počasnog odbora i dodjeljivali pehare i medalje pobjednicima. U takmičarskom smislu na turniru ne učestvuju neposredno članovi SKD Cankar, već se, kako je to uobičajeno u organizaciji, svake godine polaže vijenac na grob palog borca. S tribina se prate i bodre učesnici na igralištima i prisustvuje svečanom proglašenju pobjednika.

Sankar, Prešern, Doršner su imena o kojima govorimo u narednoj emisiji Slovenci u Bosni i Hercegovini. U realizaciji emisije korištena literatura Zora Cankarjeva, Almanah, SKD Cankar, 10 godina Cankara, slovenačka etnička manjina u Bosni i Hercegovini, Dušan Tomažić. Naratori Azira Softić i Haris Etemi. Ton Nihad Gango i Milana Tlagić. Urednica i autorica emisije Arina Tafrok.

0: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
1: Priče za slušanje.
0: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

Čuli ste Alfonsina i more u izvedbi francuskog pijaniste Simona Grejšija. Slijedi preludi broj 8 iz zbirke 25 preludija francuskog kompozitora i pijaniste Charlesa Valentina Alkana. Izvodi Simon Grejši.

Simon Grejši je libansko-meksičkog porijekla, trenutno živi u Francuskoj. Završio je Pariški konzervatorij, a usavršavao se na Akademiji Sibelius u Helsinkiju. Pobjednik je velikih pijanističkih takmičenja, a u svojoj dosadašnjoj karijeri održao je mnogo solističkih koncerata, kao i nastupa sa priznatim orkestrima i dirigentima. Ovaj 33-godišnjak nosi reputaciju najluđeg od francuskih pijanista zbog neobičnog repertoara koji izvodi, zbog svog izgleda, ali i načina života. Za drugi album odabrao je i dvije kompozicije koje su napisane za njega. Prvi put ih je izveo u studiju snimajući ovaj novi album. Jedna od njih je Schillingova kompozicija Huge, a druga je Chilijeva kompozicija Roberton Bridge.

Kada je Simon Grajši birao kompozicije za svoj drugi album, vodio se osjećajem da to budu dijela koja su ga inspirisala tokom njegove karijere, koja voli da svira, koja su imala određeno značenje u njegovom životu i prema kojima je posebno pristupio u godinama u kojima je snimao za Deutsche Grammophon. I iz tog razloga odlučuje nazvati ovaj album brojem 33. Jedan od kompozitora kojeg posebno cijeni jeste Robert Schumann. Stoga i ne čudi činjenica da je odabrao dvije kompozicije ovog njemačkog kompozitora. To su Schumannove varijacije na Beethovenovu temu zasnovane na drugom stavku Beethovenove sedme simfonije i Humoreska opus 20 u B-duru. Ostalo nam je vremena da čujemo dva odlomka iz ove petostavačne kompozicije. Biće to prvi i posljednji stavak iz Schumannove Humoreske u izvedbi Simona Grajšija.

0: Slušali ste Salomu Oskara Wilda. Igrali su glumci Darinka Đurašković, Zvonko Zrnčić, Ines Fančović, Rudolf Alvađ, Drakče Popović, Safet Pašalić, Aleksandar Sibinović, Kaća Dorić, Aleksandar Vojtov, Hranislav Rašić i Marin Cvijović. Snimatelji tona Edvard Lozančić i Predrag Lazarević. Reditelj Mišo Buš.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.